0: बस तुम कुफा भी
1: सूतु सूत सान ने रजगल मंदे मंदी के नाम मत आकास के आराम पिसले तम से दिखूं कुछ बला रहे म्याना का तीन म्याना का काम रहे ये तीन म्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रीस के जान कों को रीस के जान को वा ये जन के जान मंदी के नाम मत आकास के आराम ने ये जन के रीस के जान पा na de va fikriza namu otany mandeha fotsiny le nidesanako de manaraka anazy fa tsy mo zany le fidesana de fa manaraka ny tendrany de mirary anazy tafita soa amin'ny tanjo mirigny zany zay ny zava-dehibe
2: fianakaviana soa fafantarako an'izany ve e le fianakaviana zany e mahazoto sa hoana tsy azo tsara le tianareo apetaka tena mbola tsy nahenao zany e
3: le sout zany le ohatrany hoe mitety a Madagasikara zao nalanako an'le sout tonga taty de zay nafantarako hoe sout izy tsisy mahafitilatsany sout de sout zany zay le sout sout fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de hoalasa so izy am'izao sa tsy mbola lasa tsy haiko na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy raka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana sout le olona na de tongotra avany Diego na kane Tireara de verina ny Diego araka ny faniriny hoe te hiteta Madagasikara de zotony mihitsy zany ie fankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anty losy mamitsika ity zay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e ie tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: तुमको वाह भी
1: तुम बच्चों ले वैक्सीन है ते एकांत फानारे चक संसी कंसर्नी हम ले वैक्सीन है वे सिंह सुरक्षणारा ना मेलू आरा कंटिन्यू फिट रा बजाकाना वे ने नौ फिर निश्चित रूप से लमाना दिन ताफ्या दिन मारियो संसुक्यूल दिन आठ तो लुसने फामिस फानेताना ने फुकतान डिटर्टन सिंह सुरक्षणारा ना de manatona any amin'ny provokotany angambany
2: raha ohatra na manokana aloha de ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatra eny e ohatrany hoe ny samana sain fa ala tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azony olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatra ny mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatr'izay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.